0: 里等烂鸡拆熊
1: 地人总办一个熊
0: 地人总比你们
1: 阿拉等干那罗罗
0: 总办一个木
1: 总办一个木
2: Жаржин жигтэн нэн хүкэгэн юу. Хүшүгжиг гэв дэнби жаблан жи нянсал гаджулдэн ревав жэчулубши жи юу.
3: Качарва юту. Шүгжуба рэси чатан жуцума жэнэй шүгжир чабадан. Табжа жигтунги рухжуба жулым жузин юу. Шүгхаав шиншиги Chachin ab zima jamni mazhula ngukur hdungwa dunga. Mazhim laak singan jini chanmin ligmi jib xiawa ngenba jibxin yu.
4: Tibzhung da yu dungna da ngalagna bachaz gu nura xichiga yin.
5: Xiandivla gongun dunga nyongnyong zima hduxin mehka, ngura cagu mehka.
6: O ndaf dirung kila ngodung zizug shigchui yu nu hitabka.
7: Javi hitagwa yim jil ang tur takchun nambu shagi pa dunga. Jarji khtamchui chi chamgal nyi sugla chamtara dungdag nambu tunggi.
2: Tebshung na chuncha manla, jarjan na chamal ligmal chi warankam khimman. Yarub chamtan ngang dawar shigni, junchil tagshtsang ka khori jigib chan gi.